paran thaler ti lakan ngai thak tak rim tu kha ko zol veng thar pasor bial sai pol ania tu na chon van nom moi ti la kulasip mar veng pasor bial sai pol rem ilongai thang u